Malcos. Sudaman yol. Maradani zadani zagadani da. Dani da dani dani zagadani zadani zagadani dani zagadani da. Samaga sagasa ni zani dani da. Dani zagadani.